33-56-4-26 Rele pou nou kapap plase mou pa nou an, ok? Ta mou fota di ou te kone, hein? Tout ale kon sa mou wèl fè sa, ok? Se apre sa, hein? Menem danse, hein? Ok? Fè sa pou mwen. Mwen vi danse avè, ok?